Bezalî Tu her evi bece mirovê min û yara min Bece o birîndare Bila şabin li halê min Tu bibije wasiyeta min Lê bila ti kes ney sertirba min Dest nedin li axa min Wexta ku ez sax bûm Wan nizan bû qedrê min Lê îro ez mirime Bila hîstran erzînin ji bo

Bu min çi nebêje, Lutzonî yoş xuye Ev ker bu kîna min ber hemî bê xemiya deye û nebêje min eva qedera min û te bû Ji ber te min ogeh

Gelî guhdarî delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesn Abdalî Hesa û Nazê. Xuda mirê zêvan kir û davet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bûn. Heso di mala wî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhayekê. Birayê Nazê hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazê dana mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazê daxwazî kir got, heyî hûn destûr bidin. Ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje?

Qise û nazeyê di nav îşkeftê bûne bûk û zawayê axiretê. Evîndar û hes û birîndar û

min û te pir heşev dikiyar Ez bûm vefasız ê min seba te şer dikir Manayê bîra te min û te bû hew de çi dikir Navê te eşqa te sewda te neva dilê min da Çi kesê nedkarî min û te hew de bike Vadê mala bêbexta fesada neyara xirabî Ez giryabam hesrê çavê mijbûna te bûn Ez nalîvam nalîna min seva eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cekawere ببینه حال من ده چیجی میکر ده چیجی خواه کرد